ကပလေးပြတော့ကနေတော့ကအကာရှိဝင် join ကွန်ချပြင်းတော့ chis.v.v megahertz fm band block နေကချန်မေးပေါ့စတူဒီယို m ငါ o announcer ရုံပြုနေမြတ်စချန်ချီလိုဝီကင်ဂျင်နီယာ m control room ပြန်ဆောင်ပိုင်ပြီး block ချကနေကစီယောကနေကစီစထရစ်မနိုင်နိုင် rules နမ်အပါအပွန်ရုံကကြွား station ယုံကအကာရှိဝင်နေကချန်မေး mc ဘုန်ကပရိုဂရမ်ကတော့ပန်ခရက်ကပန်နမ်တာယုံပြီးက block မယားယုံ you ချိမတောက်ဤမလကပေါ်ကမ်ချိုလမနကစီယောင်းညို transmission not chis.v.v megahertz fm band block နေကပေါ်ရောင်းနေကစင်းစန်လေးဖောင်နက်ကပန်တောက်အားရောင်းနေကပရိုဂရမ်ရောင်းနေကစင်းစပန်ရှားကပြီးစူရီတမ်နကကဆက်ယုံကီဒဗန်ချာ

ကနေ့တော့ကအာကာရှဝနီဂျွိုင်းငါဂျွိုင်းစီရှင်ညအာကာရှဝနီဟနီပေါ့ချ်ပရောဂျက်နက်စတီယံဤအပတင်ရပီကီဘလော့ရကပရိုဂရမ်ဤကပရိုဂရမ်ကူဝူမန်စ်ပရိုဂရမ်ဟန်နီပရိုဂရမ်တော့ရဤဤတော့လနေကလမ်ဟဂျုံကပန်ကကဲအာဖတာချိုင်လ်ဘတ်လနေအငေကချင်းစမာရဒင်ဝဒပ်ယောခွန်ဘိုနာကလမ်နေကဘန်တာရကောင်ဆူစီလီဗစ်ချန်

0: ကနေ့တော့အကာရှင်ဂျွိုင်းကို 1P ဟာ which is by 2.EV megahertz FM band ဟိုင်းနီပေါ်ပေါ့studio ယောင်ဤအမငါခဖနိစာတလန်
1: ဝငါဝန်မီဒခါ
0: 1HP က program ကို M Cam နေဗန်တာယောင် P ကိုကွန်ရိုခလုတ
1: ်ကနေ့က program 1HP RC ချီတယောင်ကတဲ့တော့ဟာကစင်းနကောင်ဝါကစင်းယူဆိုဟိုင်းပေါ်ကန်ဒီလီဖောင်းအီမစ်
0: Perlu, hagan ika jen mit, dah yau open up cipi, ya ke week discussion, halor yang kepang, what are the things that can change the life of the youth? Wade cem da uma em taba, hey em rengkat lang wa uma Jimmy R. Karmuti, kam jo le uma Daman Leki letang. Te chua poi cika teka discussion, tani ap langi yai bi irwai, na kecoo yang kekong R. Charmang, wa uma Mangkara, iwa pertut karengiat yang bruh.